Det bodde en hana i Drammens by med vänger som glinst i sola. Han gick där så modig och krönsk och kry och trodde var finest på jorda. Han flaxade från backen och rätt upp på trammen och kastade med nacken och slängde på kammen. Här kommer jag, sa hanan i Drammen. Men så var det en gång han fick löst på lite mat och dörren stod uppe till stuan. På bordet stod gröt i ett lyseblått fat och på stolen vid bordet satt frua. Och hanan tog till, sprang och kastade med kammen och rätt upp i fat och slog hela i sammen. Här kommer jag, sa hanan i Drammen. Men då ska jag se det att frua blev gal, men nu går jammen för ille. I hönsegården med din stadsgeneral och där ska du pent tie stille. Och så tog ju hanan och barn ut på trammen och kastade han till värld så det brust i kammen. Här